0: wa business omuka haisomero nomu restaurant gunze nomu saluni korogena na top gadgets ha main street hoima haina DFCU bank emihendo nungi kani ebintu original uwa simu tera zero msanju itano munana itano imirina itano inaitano
1: top gadgets hoima ni waku hiki hae vite viku esigi kamusi yona umu huesigwa
2: 89.9 Spice FM
3: Spice FM
4: Sports
5: Kurete ilwe
6: Spice FM
7: Spice FM kinala mwenda katwenzi ya mwenda sana man radio station of course mwana wa kwa mugi vena nzina na morning sports updates so gambi la vikie viruho vikie vigena maiso kwa ni mfanya ni vifwa mwonsike vye miza na of course nja kwa ni itaandikiraho mseza atandikiro muunje vile kwezi vija kwa vini na mkaga kuno kwezi kwa inyini KDR we are coming kini tukigia kwa masi vile kwezi vina mkaga maku ya kalenda tugia kwa nturumba karukuzo kuboreki umpiro kuwa soku li atachi so iwa taka genziri maiso kwa na register inga kuwa no gena maiso kwa nulivatana Spice FM au karuguze mituaro eliyebili ya reception ugeni maiso kwa nojano andiku wakusa kutela namba ya simu zilo msanju mnana inankaga na mnana kienda na muenda ana na mkaga saidi zoko ugeni maiso kwa no registering reception turumbe KDR kubanaka inyo wakagia mbia kujua retisa timukira kurore mpira mkuija kuagira Spice ingu batere wuhagire timu wagibambura kabaizi wapasta baitu tuwaina Trisha Road Kanye West or East tuwaina hee wajia kuchwebe inanka wikuli ni msirani. Tukuluka saidi zoko of course tuja kwa ntugenda wa maura garo nja kwa ni itanikira numonuka kitari fusege nzirigwe maiso kwa ni anuvelinge kilo kia ijo. Mati ni kiza nka niyo saini nguwa wakabiri hakoze kontakte ni miyake hibiri ya saidi zoko. Arugire kuli mtimi ya South Sudan bagieta eli maruye kibentu niya genziri maiso kwa na ruka saidi zoko so msiga zogo na utumule isiri forward again maiso kwa na yongira musa vibe nyima yukuleta boni kule Christopher defender kuruga kuli mkana so kitara evinti ya katari inengere genziri maiso kwa na yongira mane kuongira vibe abutukuru gasaidi zoko of course abasajja betime team yenteme UPPC bali mu advanced toxin kuwa ni wasaininga msiga zono Peter Magambo kuruga mklabu ya abasajja betime ya KCC msiga zono mazina miaka 10 season mazina season 10 mklabu ya abasajja betime ya KCC kuruga joining ile mwaka kwa 2010 mkaga 2015 academy graduate wa abasajja betime ya KCC so enteme UPPC kuitaga kuwa ni mutwara gate ya bayire Gaddafi asaidi zoko ago na gama kurunga kugambira Tukuruka saidi zoko ya kunyikiriza tugende okuba ntura results zibaye kiro kya jump FIFA World Cup mpire genzere game iso kwa ni sambibwa abasupeine kiro kya ijo baganka buirege basabuirege basaje be team ya France Kylian Mbappe bintu tabikengere abastream ya team ya Spain ite ile France goro zibaye ibiri ali zero amsiga zogo ya Zabala mudakika 2 na 2 10 Pedro Poro ya batina mudakika ya 5 na 8 baiti ya Zabala ebaige penalty ya Saidi zoko abasaje be team ya France bakiwandukamu so Spain elimufa mufaina saidi zoko ili nzile kilokinu alagena maiso kwa na araba gati ya basaidi ya betimi ya Argentina na basaidi ya betimi ya njini ya buongereza saidi zoko mpira kujakuwa na guguro wesazi jakuwa ino tagena maiso kwa na ugusuwe kiloki ya kiaikini kia njini hawa nkuruga saidi zoko kujakunyekiriza mkutuali mtransferu mazibike viru wike vige na maiso kwa ni valisiwe kiloki ya basaidi ya betimi ya Manchester United hawa genzege maiso kwa ni basilinga tili kwa ni basilinga mzika zoko yul telizimani wile buna alimusambi wa basaidi ya betimi ya maniyo ama ure marungimu na betimi ya basaidi ya betimi ya Manchester United kwa basaini Andre Santos yule talisman it means midfield yao wagenzeri maiso kwani wakikwatam despite inti Paul Scholes agagebe bya nanyi mukudupa yule talisman tibaje kwani wakuatagana na Kobe Mainoo so man you kiagena maiso kwani yongera kwani toza midfield bakuitagira kimu sigazogo bakuitagira kimu kwani wongera mu midfield ya basaje ya team ya Manchester United Bradley msigazogo wenyene wagena maiso kwani rakikikige na maiso tukuruka saidi zo kwa seno quick spelling again maiso kwani Montenegro deal bakwetaga kuba ni bateka amusiga zone Victor Gyokeres miaka 2 na mkagi wa bukuru bagine maiso kwa ni bayo Argentinian forward Julian Alvarez miaka 2 na mkagi wa bukuru hii Victor Gyokeres wa mtwara yonka swapo Barcelona agena maiso kwa ni pasi wenga dhili kuitagi na nayo kuitaga kwa ni saininga msiga zogo Julian Alvarez despite intersene kuitaga kwa ni tekai ofa yomusambi saba saija katugena maiso kwa ni wasavira Barcelona kuitaga kwa ni reza contract msiga zon Ferran Torres miaka vina mkagi ya wakuru ni contract deal despite inter basaji wa itimi ya Paris Saint Germain baba iniwe itagira kimu kwa ni wa mkura baita basaji wa itimi ya Barcelona wagambile vya ito msiga zetu kuitaga kwa ni msiga za saidi zoko katugenda katulinde turole basaji wa agena maiso kwa ni wakura bata Liverpool kura France contract kuitagira kimu kwa ni saininga France forward msiga zogo Bradley Bacola miaka

0: Ni sati ya bukuru kumuya mkilabe ya basaji vitimi ya PSG gete ba Paris Saint Germain aso Liverpool gambiri kwa Fresh Deal okwane sayininga msiga zogo ilagina maiso okwane msayininga obe bintu ilagina maiso okwane bikala karuba saidi zoko Tottenham Hotspur team captain Christian Romero miaka rina mkagu ya bukuru aliseti kuwa naruka mkilabe gedisi sama baitu Barcelona niye kumuetagi lakimu interested kuwane sayininga msiga zogo Christian Romero miaka rina mnane ya bukuru agene maiso okwane jaf abachangiro mpira saidi zo kwa wara gena maiso kwa na ananka Liverpool dismissing the deal ya basaje wa timu ya Inter Milan ibaini weta gantu wa kuetaku kwa ni basaininga msika zo kukati janzi million pound avini na msanji ya gambi ezo zitaito at least mtueleze million pound makumi ya satu nivo mtuwalo msika zo kukati janzi za saidi zo kwa wata basaje wa timu ya seno na basaje wa timu ya Liverpool na Inter Milan wakia ala wakia likuwa ni waikirani zangana aseno kutuwa inga kuetaka kwa ni tuna msika zo forward Gabriel Jesus ya wata basaje wa timu ya AC Milan Baleri ya mwetime ze kune mbele kuwa nize tagira kimu kuwa nize sainga msiga zo kukabiri Jesus mwetime gia isi milana bamu ya mkilabi ya basaja mwetime ya sena ganyenki ya kara igoga wa mataito moon of course nje kwa ni kulekela kanye west or east ya kutuwale mge mpapura gate press review morning delight timu yone roha bia mza nukua tukene inana inatano lakini natukuna mwena paka ikumi godu na amuna aba na out of here peace
1: It's 8 a.m.
2: 89.9.
3: Hi, FM.
2: The station making a difference.
3: Okay.

0: Nchire mumba heleze kanda bongman. Kibe hobe wa kisibole kuwa ni kiba kumkumukamu. Na nye hanikia kitaa kundabi ya kurunge kilaho. Na kere ni nao kikumulabi ya kubi. Kagamba bulikimu bulomu. Ulibu ntu agumie mune. Na mno mnaba huru. Kere ni aino ulipato baba huru. Wavokuluja. Wande kao. Ulimba. Alimba, alimba. Dakika zima kumi amina mnana zonkesi na kala wa msazi dinezo ulo mwanyeki akale ntekani za bizezo na kalitango. Tukiagenda kimo maiso, abagenda maiso na ukumpuli za banyakulo mbichekevi kwa ukana, otaidaka radio kawo, lamuli mogwawe, olihanamba msanju, buso kindu kikiasikizile kunyuma, kulima mubwile obuku isana buti. Na mna mna inyo banyakulo hano murubuga uruwa hoima, abagenda maiso na ukuchapa, mpora mpora baku iruka wanganiza emirimo, ababi ingibe biruka abo joenye, mkuja kwani mbasaba muhondele ebida giro vya mihanda. Tingoza otomere. Tingoza otomele kando ikaido hulidize Spice FM. Ampora, ampora, ampora, ampora. Akazina kano ndozele Vincent na reactinga muno na gamba. Piga mziki tugende. Na gamba we wow. Nigie miaka.
1: Kanika kaide kukotungi domuli monika kwekivu waho.
2: Spice FM. Yoke
0: na gambona. Kalikaila kakutoza omulimo, oteideho na kutoza omukozi iwa kumpuliliza.

0: Nice, hello.
1: Bueno.
0: Wanji.
1: Designer Mwijo.
0: Yes, designer.
1: Webale kutuereza wambi.
0: Nae bale kuliriza designer.
1: Ataro itanu liangi Robert Ntege Karukogogo.
0: Okay.
1: Monika Ruhunga, Ezekeri Kidoma, zeni na Ucho Kiara Wiyamba.
0: Kale, Daddy Queen Joy K, agamba play for me, body to body, by Fake Famika. akwata kumutwe, nada kubigere, kale. Nkwija kuwa ni kakutoleza maizali, tingoza kudupa mboja katela wili. Hello? Nae bale kuliriza.
2: Wakidoma wanyika Francis.
0: Yes, Francis, so wakidoma.
2: Mimi. Alo sikuwezile kia wakuhusu mama odi ilimjali ya.
0: Okay.
2: Natura waka yoyona na sifafi ya pleasure isikuwa.
0: Kale Francis, so banda mkizaba wakidoma. Hello?
3: Robert, ndiki karukuhu.
0: Yes, Robert.
3: Naonda mkizodi zaina wangogo.
0: Ego. Okulataba
3: anzayi utekereze na Ezekeri Kidoma, na mrigise vudambe, na Musa Katanga, na bata kawakasha kukoge webati.
0: Nkale my dear Spice, hello?
4: Hello?
0: Wenji?
4: Kono vina serikadari kwa usera. Kwa kubo Ramadamu.
0: Na ya vale kuliriza mkobu sila mulimuta?
4: Mkero, nenda kizinga.
0: Mhm.
4: Mahata kumata Space FM.
0: Kia kabe. One lucky caller. Hello.
5: Madam Talent.
0: Wenji.
5: Hello, Tamot.
0: Ndikurungi akiki, olota akiki.
5: Mwani kutuweza tukusimu.
0: Ba ito wajonyo kwa obuzira akiki, kiki.
5: Amoti tulio, tulio, tulio. Kupamba na menti. Yangi kutuweza lukua iki wa tango ta. Andamukia Jackson ya Virungi.
0: Akuhulire.
5: Patrick ya sana Amoti.
0: Okay.
5: Robert wa Ntege Karukogogo.
0: Akusembayo. Okay, ngoza kura mkeo hole kidi promotion. Thank you for being part of this show. Mwenye kizemba zempo mwle mukakemba elezaka zinakani waketa. Kianzi kiange kuruga mwakimu zira AC. Mwumaisu wali mkujia kwa ni ingarukura na the quick request.

0: kukira muno omu abutepa kutuna nzipa no kape mirimo kande kikuwa mbili zabano okuetaba omu okulia obulipo ngozi kusikira alumu hali minister na granting oku ekikuleta okutereba nizibwa omugaba kwe mirimo otekiru hamu nubliyake hamu nokende na okutungo kutereba nizibwa omukutekeso mikoli intekanza gamenti abwe miyake kinyaku ingwiri kuli utaba na abakoza bakumara kira mnombu tebe bono mbutebe bono onaragire mkoku batasaine kutekamo abantu abakuwa baika inbetaba ombolibu engozi kandi ya jumira muno ogaba kwe mirimo Opo mabantu nipaihibwa ho esenti ya kumiyanko kwa muntu asaine kutongo mulimo hata rosen zona heza saswiri. Parlamenti rawize kwa gamenti genda kongera kwe kebeja omunte kanza gamenti na mberi hereza habaiki okusoma kwa busa wakozi wa mateka abano bagonza gamenti yongere ho epikaro na mberi habiki baireze kwa okusoma kwa busa halibana baga genda okusomera omate ndekiro gaikuru gete universities akusikira labo kozi wa mateka nipagira nkoku kinikigenda kuyamba habiki abaguruga umaka agataru kwe sobra hamne numbiaru akusikira halin honribo matino jara mapendozi ogwanya kuli mkrasi akukuratira baradega la yipi niwe hairizeke kitesa kine kiroki haijo wapairi mbali mruikaru nyakupaire rukulirwe agwera ruigo rukulata rukuru hanga Thomas Tayebwa mapendozi agizine ntigamenti edemerwe okuranti ya ikiriza na abana aba kanyira ino mkuyanda kivinyegesa baicha rambika nkoku abano basa ineku ongira uhakiri wakakuru mgaiti guwe vikaro nkumi ina havuwa hati gamenti baine hireze vikali nkumi satu omui hangalio na abaitu kusigikira halente kanze ya gamenti inyamasaza baine tunge vikaro nana akienda na mkaga mkanda vikalebi makumi ana bili nivikendo mkanda kibi mizano akandi vikaro mkaga na vinamusa nkaga na binam nivigenda mukyanda kiabanta mnyakwine visovira mbiri baituwe honrebo Alex Ndezi ya tangiriri ekiteso kinu kandia kumianko kinu kisaini okubani kitonuru wa mkitionu agwera aruigi murukulato lukuru ihanga Thomas Tayebwa ragira bagatua okuranti batonura munsonga ya bakurasi abo kandi bagaruke anekibaraba bacho iremu Polisi wa mwitali Albert Aine Sabiri habe ho okwemereza omuhigo goksira omusohi hayagwira mnyanja ya mwitanziga nyuma ya kurumbibwa hanyuma ya okurumbibwa Hanyuma yokurumbibwa enjubu ekikora kinu kaba ikirokia sabiti ombire wekiro haihine kiaro kia wanseko na mbira basaija babiri bali basohi bakaba nibagaruka kuruga mwaro gwa bukoiko na mbiri bakaba bamaziro bwini basohera abanoni uhabaire msaije miaka sana mnane gye bukuru amanyire nka Bedijo Eneka hamno msaije miaka ne miaka makumi ane gye bukuru amanyire nka Raja Bedijo bonda bali bayikazi bekiale kia bukoiko omwibohole lya butiaba omu nyama sazyablisa kusigikira halo krumbiwa kunonega akasobra akagwa omu nyanjegi baitu Rajab yaziha yairuka hali enjobweki Solomon Mugisa hanyakulika gamba biona ogwa nyakulin agaita apolisa mnabantu asabiri habi home okwemerezebwa okwa agumize nko ku polisi ya maize yemereze ku sera okwa omubiri gomgenzi bachia sababanto kuba karabaraba habo kube nyanjeki elimu ebisoro byo maize akande kikuteko bomezi babantu abtengene no biga mbobye hagizira ati
1: marine kozire gwayo ku sera baitu omubiri gomgenzi tulemere kugutunga nka polisi ngonza ku maize abantu baitu nti giving up habo kuba kayirkano kayirkagenzire kandi gonzi gwayo buliyo kuba ati gujunzire so no tuterera abantu baitu bona abakolesa maize abakwenda agenda kuziha abagenda kusoha kubasaba mulengo okwegendereza mulengo okujwara jackets obukota kagenzere kuziha kija kukonyera kakwa maize genda okutwara life jacket jakubane kukonyera so no tukusabira abantu baitu muleke gumi agenda kutaho nyanja gendo maize mutaina life jacket.
0: Akitinisa mugisa gizirinti panu batu ngilukutiriba niziba wapokuba pana pali nbasoba kabatani life jacket kande kintu eki aku ubahirezo buhiro vunya kumangaine okuranti bazura umuntuku.
1: Musangu kutu watungire kuruga bulisa kwa droni ngirundi kukumaizi kando mtu akamaliza fuiri kwa wairo kawa kaviri mgenjwe ya sura kuzia ya tere nduru kani marini polisi ya iji ya mbora okumui hayo kando mkama ya tukonya ya beo ayomiri baitu kando mgenjwe tuwalinga ukusera mubiri kwa mgenzi hawire buntu kazo okere kando kunihira au pati kasumi karaviroho uike kusane ikile tunihiranti mubiri kutazo kwa kani kisoboka okuba surevi wa mnyanja bimaze ira kuguli ya ronde jogo.
2: Business News. Business News. 89.9. Hi.
0: Makuru gaita gibi usubuzi hapa saicha mnabakazi kuruga muihangala Uganda hapa kuingura opakuru mkaiti abakuru mkaiti guam api mtua mkumitan nipo banya kwerezi bubukugu hansi itendekiri ya URDT kwa tagaini hamu niya ekitongole kia siyapi kusigikira makuru mkoga kwa kente kanzenu kwa tagaini namna Mastercard Foundation nipo pakumize nko kwa bana wabuisikiba na mnyakulaga timi yaka ikumnetan kwika miaka satu netanu bahate irezi buwe kutendekibwa umkianda kia hivi ya kalimagezi kwerezi hamu na mirimo ya mkono yengaro tegram nebio blimi hamu nebio brambuzi kanpano ni wagenda kutaniko kurumbishe kevru kwa wakana kusikikira hali hukwe kewe ijo kunyakwa ini kwalepwa akulu mnyamasazi ya kagadamno mnyamasazi ya kibali ente kanzenu ekulirwe itendekiru ili ya URDT kanpama zile miezi satu bali nubatendeka ente kabanu batendekirwe umbiche kevru kwa wakana kandi abamu batendekewa humukanka kwa pikipiki okulima hamno kuombeka abaitu weho kwa kura hente kanzegi Sande Robert agizirinti itendekire yora ditiri kutekanza okutendeka abana bubu isiki aba kuingura muli mtuale tanu miake tane ruku ija kira muno humbiche kanda mberi enso huo kizirindirwe otekiru hamuna bakazi aba zaidi watake ikire engabwa yomwe kule mbezu engabwa nyamasa zia kakade kitinisa kauli na shemeza asimile muna itendekire yora diti bakuataniza mna Mastercard Foundation abwa okuikaraga nibatendeka abana abobwisika ndi agumya nkoke nkigenda kendeza ibira lye mirimo omu ihangala Uganda.
2: Business News
3: 89.9 Hi FM.
4: Ganugo gebye mizano
5: ikakukibwao
6: Spice FM.
7: Okay.
0: Makuru gaita kibimizano hanyuma yemeze tano Muhammad Shaban hamazire okwe gaita timu ya kitala ono agirugire ombutongole kusigikira hali oku omtebi wakoro mtimu ya kitala ayam aisiri brubyo kwezi ikumi na muendo mwezo kwa kabiru mwakono baita alimeriru kumaliriza kontraktiki ya kaba koze miyake biri bigumibwe mtimba gaino kwa kalimagezi kwa eksi lakira nkoko panbaikira nizi nkoko ono agenda kuruga hatimu ekio Shaban urugendo rwe ro omupira kaja nyuma yokwegaita timu yondo Baraka KCCA hamu anokrorwa ho na sambire timu eki ya Vipers.
7: Okay, huliriza makuru ha Spice FM niga kuletewa
8: Brock Telecom. Keep it simple, fast, affordable and most of all reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug.
0: Makuru gaita ga kambonse iri Emnyeto mwanga la kingdom ni bagenda hokui hivwa ho hokole sebo mkutu gya kalimagezi mbwiri wekiro kani kakusinga homuntwe na kuatibwa hamuno kulibato mbwiri wekiro gamenti ni kuirangiri ile kandi anibagiranti bagenda kutekewe misanga kusinga kuatibwa nochua amateka kino kiziru hanyuma yogira nkoku abikanda kia kalimagezi rambika nkoku bagenda kusara hoga gimwa mikutu gamba nka Instagram, TikTok na YouTube utakolesebwa haba na banyakule hansi hagati miaka ikumna mkaga kuika miaka ikumna msanjo gamenti yekonzo kendeza haba na okumaru wile wengi hasimu ite mnibikia lao bamu haba haba agonza gamenti tunge mko bamu haba agonza gamenti gumize mune nkoleki na mbirhali Elian Romy agiziri nkoko mwana we miaka ikuminena ya rukini bomezi wensa nyuma yukurura utambi hamikutu gya kalimagezika na uya gonza okora ebyali nibikorwa hautambi obo mpulirizi ziri 12 za karwa msaya ito ya mkaka amakuru gaitu murunyoro utoro ga kusomera na mkutu ga kina na muenda kito inze muenda Spice FM mbaire civic ya umza gandi nkaka nukali indibili za kairirizi gamba kondezo kuikara na usingi
5: amakuru hakinana na muenda kito inze muenda Spice FM
6: kawaini nika kuikibu aho
3: 89.9 Spice FM
6: Ekimo kyeseko.
9: Hajije mtundu ngenda kwene pye 15 chinu.
10: Ah, mzee yokumba zinga.
9: 15 ngambide byo kyazi kozo chotakarugirani.
10: Aha, thank you very much mzee ibanzo zinkuwa zongungaro. Aha, hati ngenda kugura esukari 0.5 kilo ye 12 nebisatu. Ngenda kugura ho epakiti yengano ye 15 nebitano. Ngure yes misimi yo mutuwaru na balance nji kugaruli.
11: Kana nikaka ili kebira mbu wa Spice FM. Nibi kuhigibu waho.
12: Spice FM.
0: Osibiri yutu mruingenya kutulirizi na chika ziri 13 zakara msaiti ya mkaga hebrebio kwezi 15 mwezi kwa msanju umagu ya mkumibiri ya bina mkaga nyikiriza nkwiki ibirangwete butukuinire ihangu ya liru. Amon Point Placement Uganda agonza kumanyisa abantu inywe na kila mnaba abasaija antipa gonza abasaija bakuingura muliru 10 haba genda kora omu supermarket rundiki na bakilina zvani inywe ni mgenda kora muihangala advaya mnabdabe au inakuba Ling hagati miaka 20 kuika miaka 88 msara gurungi nokenda kutunga msara kuruga akutandikira kayikuruka mkuika kayikuruka mne mtwaro nkaka kano genda kusaikuandiko signing a contract miaka 2 bora konza ko kigara byaka nokikora nongera kubajukiza nkoko lagenda kubale Vera Hotel hanu Hoima ibyo kwezi kuna msanjo mwezo kwa msanjo mwaka 12 hapi na mkaka kigenda kupakiriki akatano busaru jongro no rugons na inywe abatamanyira ujongo bagenda kwandika kandi kwandika kulikuwa busa rundiki registration eri yabusa halinyo abaine passport muije nazo okusobora kutera namba ze simu zedo kakusinga banogonza kumanya epi kusinga lipin aziru msanju mukaga mwenda akienda na isatu atanemu ana na ibiri ngambire ziru msanju mukaga mwenda kienda na isatu atanemu ana na ibiri rundiki aziru msanju mna na isatu kienda atano kina na mukaga ziru msanju jumna na isatu kienda atanu akina na mkaga. Rundiki ya Airtel ya ziru msanju itanu ibiri ikum na msanju nsanju na msanju kina na mnan. Ziru msanju itanu ibiri ikum na msanju nsanju na msanju ikumi na mnan. Ibrangu ya itu nkuba ide bitio kubiso mirambaide civic ya umza kamba kondezo kuikara na usingi.
11: Ebenibyo bibaire birango, Spice FM.

Bamwenta Maureen na ntume na kazina siri ndogo ye kazina kamani mune dakika bina msanje zonkatu etira nizala saze kuja kwa msanje zihangwe mugamba mtaba ina zisinences abaina allergies abaina abarabizi wakubi mubwire bwembeho mbara mukizeho batu kwa ina kuwa no manyanti ekifraska kiobuji ekifraska kiachai tikina kuwa nikikuruga kandi buno bwire buli kachayi konyoba no katurukia buli kachayi konyoba no katurukia.

0: Nestan Big Bank. Wewe lesetu kutukila daya kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumina msambu kubuli chikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kuname tali ya kusasulila. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okuma nyevi singa o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stan Big Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia turunjex.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpo chapa tenazontu areo mkana uvarjeho.
2: Ha, chari onganyire muno chiho ileho. Nomanya kilo kenu buliomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Toke tegerize ngoharo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supule mfla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supule mfla, hariwa kukana. Na chapati ne yoroba kichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweto lora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira mwone zira ikona Spice FM.
4: Mkuruga sai kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tu kwa huza kwa kia basaija. Bado jobu junanizi wabunu hobo kusendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
6: Ekintu ekio abu wakia wafunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia Hamukuwa no mukuwa bivazwa songa ibiri. Alimu msaidia kuwa ali business. Aina kora sustaininga maka. Alimu no msaidia kuwa ata kuenda mukazo.
5: Batandora na u. Ye na wasema
6: kuwa kuwa kuwa ngeo gambire zambadi mukai bakabari babi abacho kuwa no yama.
5: No doja.

Kiali mu Hungary ya Uganda, abakura si mparlamenti ya Hungary ya Uganda, webe mbiruwe mu mkura sojara mapenduzi, Martin, yali mkuru wentewe ya katana wenye masaze ya guru, kanda hati nwa mkura si wa parlamenti wa Badeja Live Division, akilo keijo mparlamenti kalirege kande begei mbiru wa guwe rarugi wa parlamenti ya Hungary ya Uganda, Thomas Bangira na Tayabwa, Arugireyo, yasaba government okurabo minister kwa tagene songe zebe nyegesa, okuongeze vikare vihebwa abana, abasasuru wa government, hansi entekaniza yetu wa quota system. Nikigamba angu government nehereze vikarebe kuingura enkumi ina wegi wakua ukano kurora basoma hansi entekaniza ya quota system. Obu nivaruga abamaziri sini ya mkago genda matende kira kwa ukana omuihanga liona obu nivasasuru wabusa. Omukuru ono agambire ngu vikaro vini vicheke kani government semiri ya kubiongeza okurura angu abana bakuru gomaka gata kwe shobora basoboro kufuna obu bafuna omugisa kurora bayu ngirayo omukusoma kwabo agumize kandi agambango ebikaro bintu biri bicheke muno kusigikira amaka agalimu abana abatakwesobora abana abakwingura urundi abegye abakwingure 14 ni

0: gamba kuwa bahebwa ebikaro binu obu nibitemu atemu amu biti abegi enkumi isatu bahebwa ebikaro binu nundu kusomera busa omatendekero ga governmenti hanyuma yokukora kurungi aha den ebikaro bindi bisigaire lukumi bahebwa abegi ebikaro bindi runana kienda na mukaga nikigamba kuwa bahebwa abegi abakora kurungi omukanda kibye mizano kandi abegi abegi ebikale binde bisigaireyo nibihebwa abegi abaine bisobera mbiri mukuru honorable Alex Ndeize ali omo abakurasa bakuratira abantu abaine bisobera mbiri omparliament yanga le Uganda rugireya gambangu basemeriye kuongereza abaine bisobera mbiri ababaine kubikwa ukana mukyande kibyemizano minister Amina Arwigi wa parliament yanga le Uganda Runda Mugwera Thomas Tayebwa abaine gaibe mbiri parliament akiro kyejo arugireya saba bakurasa bano kuikaro mbiro nkaga byonka bakola report basobola gisindika nukwa sobole okwetegereza n'okwongezaayo ensonga enu acha twegeteo zidakika mwende za karaba saa 8 za msana kani tugamba ngu program ya wenganzi manye kiro munsi Space FM banyita DJ Delode incredible mujikuru wa kabalega okura na kuliba samfake saha nizo mwenda tuja kuwa na sport baitu nosubura kuwa takasimu kao katero kabuze kabuzo kiao kione kiokwenda kumanya kandi tuja kuwa antukugarukamo aho na aho atere simu msanju mnana ina mnana mwenda mwenda ibiri ina mwenda ya MTN kandi Airtel ili msanji tanemo mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda atuja kuwa ntukarukamu radio kandi naiwe no habuza runo soboro kutuwega itaho tukabazamu naiwe kandi tukasobora okuchika ansongezi kwa ukana haro hijo ampabuizege mbairege ndugiro mstudios ya sindike kabuza nguihanga kiri kia singireyo obukoto omukizinge kya Afrika na kionja kuwa ni ngaruka mspice
1: kwekwe wano kwa Kennedy kuruga kaja anya
0: ego Kennedy
1: haya kipabuza Uganda kizingazia mu Uganda
0: Uganda kwa zireki
1: kizingazia mu Uganda
0: Uganda ina district zinga kare kare spice spice FM hello Bazamu naitwe Spice FM hello Nosobora kutera kasimu tukabazamu naiwe ampabuizege ihange kya singirio bukoto mukizinge kya Afrika anja kwa ni garuka mu Spice
2: Wewe ndiye kanaza muno
0: wali Wewe kuliriza tata
2: Ono ba mwese wa darasini kinkumanyecho manyiri
0: Wafoya winjwa mira
2: Eh ati Omubunyoro region tina ba meja benga na ba general benga.
0: Mubunyoro.
2: Oyo tinda hivi kwa kaja si ya kugaru kama ba hudi ri zeli yo.
0: Kali kali. Anje kwa ni ndoa anje kukuwa tray yenye chagereza kio gamba anikia kia nini spice?
2: Yote bichi dalu. Yeye program.
0: Mbele kuliriza.
2: Tani kia kiriu. Anyonga guza.
0: Uganda ni mkikaro kia kengaha wa mkizinge kia Afrika abinu vyo na njakuija na vyo hapa buizege ihangiri kia singirei bukoto ihangiri kia singirei bukoto wa mkizinge kia Afrika ihangiri ya Algeria liri matemba gaihanga ilge kizinge kia Afrika kandu gaine square kilometers mituaro ebiri mituaro milioni ibiri ni mituara suna mnana na urukumi rusanju ana nemo milioni ibiri za square kilometers mituara suna mnana na urukumi rusanju ana nemo ihanga that is area ihanga area Algeria square kilometers nilu kia singiri lilo mnos Africa kandi kichweke kikusinga kiona kiri kichweke kia desert rundi butame kuruamu mahanga kichweka nikyo kimo tujya kugaruka tutere mutoki mbike bikuribata umunsi banyekire umunsi program again the Maisa Spice
2: website
0: Bana
2: matuba
0: ego
2: nenda kumanya Uganda yaitwe ni mumanya ntukwa tajya kinga

0: charge ne Stanbic Bank. We wale sento kutuki ladia kumukande bisatu muatano, muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kumulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elaloni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti, bibidi atano bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, mukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer ziku miwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kiladaa kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.
1: Obulango buno na wedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kubahikira nambe tali ya kusasura ya 0800 23 23.